Le watu la male tatu temi le wati le nei fuivango le fiafi ya male tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo. Ona ia tatu faa silsilanga umana le utenu meitau ya male tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo. Ni tewa ye nisi vaengo faa silsilanga ya po se faa silsilanga le wafio anga po le maftanga ainga ya na umayo wa misi atu. Ya mafayona faa so taile tatu ofisa ili lua no lua tansi lima iwa tolu lua no lua tansi lima iwa tolu ya efa pena ona mawale li ya ia lau faa malona maanga waanga lina male faa fonga maya le tatu watinu fantalo fatu ya fufua tafusi malo le suifu manu ya fufua faa taile fatasi mai ili tatu por klame le ngata fuo le tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo ya male tatu tautua pi ona yai le neifu vanga ole a fiafi ina uwa tose fulman faa minute ona tale oli tulevalu.